0: Hello, yes, sir.
1: Hello.
0: Yes.
1: Wakili.
0: Wakili vya Douglas.
1: Ndiye mwono sana.
0: Edi bagali yo wezi mbora ndike andrati kia rechika mbentile.
1: Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe.
0: Ekiyo mbengu ya kieni. Ekiyo mbengu ya kieni. Kwa sana kambura kete katonyeta anye na aboreta muange na state house.
1: Ehe.
0: Kambura kete iga kopo cheka kora kaka munyiri kete iga katonya.
1: Eh, warata ilia mandunga ngangu na state house yoni.
0: Kacha. Ndiye ngangu na state house mongo nkuna. Kai.
1: Oborendi mwisa ine.
0: Oborendi boro nande polibu eti yami. Nanda between state house na DOD. Mata DOD.
1: Dio mamo ina apare rodi.
0: Ba ko tusibina tututututu.
1: Anyway, hone kere zwa jabandi. Bali bono bali to kuboke ke mani.
0: Ehe.
1: E twa nyora twa twere.
0: Lakini tani kerase.
1: Tani kerase.
0: Ego chora.
1: Apa hiri rodi ye?
0: Ero.
1: Ohora ni anje to.
0: Ehe.
1: E ata wezio dio.
0: Ata wezimbi ande dagrasi.
1: E kambi next tinga yule.
0: E magena nyamira brownie kiaruta. Kai.
1: Magi. Magenu kwa
0: nyo
1: magena yuti kwa ya
0: magena yuti
1: iyo ba maiga
0: ero mospati nara alibaba lidi andanka ni aliante mba maiga iyo
1: ba maiga
0: ee
1: yuti kwa ya
0: magena yuti
1: iyo ba maiga
0: ero mospati nara alibaba lidi andanka ni aliante mba maiga iyo
1: ba maiga
0: ee
1: patea matea mongo tegera tole
0: matea mongo tegera mwena anengo ya ligere remori
1: na nga ya liye ritoli
0: abumbia uchumbe ni nchemba na eka mbia new life nage ndrete Nairobi ya
1: nage ndrete wano
0: so
1: nduda wanyore wiki ya emo inga tuwake ndere emo bas so diangwa ni yaba inga karomo nyoni anto ni lagoli mwalimu samuso ni abuya hivi ni mwera kena mwira maiga hira kemundra mwira maiga etiro ugutu na mwira maiga ngomu nukolina sabro ni mturengi ya mungu na fiskali
0: waisande
1: mungu na mwotezi na mwira maiga
0: waisande Douglas harafu
1: yes
0: ujumbe uchia sawa bantu wa aseno
1: kura mkwane ya sana ndiyonga ase
0: aseno ndo wateba tigetora akura chikambi
1: aseno barabuti ya wani wafake andune chikambi tore
0: to wateba tigetora akura chikambi to maiko chake nkoyo
1: mawate wate nduruko iwera oiwera nduruko iwera osire
0: disobe
1: you disobey?
0: Perish.
1: Yes, na vere iko bona sana na baba chwa.
0: Okay, good. Bia mana Douglas. Aseno, the choice is yours. You obey and if you disobey and to ta motre to kole chikambi, ngo to perish mo. Egesa.
2: Egesa.
0: Karibu.
2: Ndomalaria.
0: Embiani.
2: Ya kwa wako kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa
0: hivyo ndimbi ya anda ya toka endeke ba kwa maiga
2: kwa hivyo hivyo kwa neta chilo malaria
0: ee
2: kitanga ni kwa hivyo kwa hivyo ya
0: mhm
2: wakonya umu ndo hukunga malaria hukunga na ele nana
0: mhm
2: kwa tama leta chino nya kuhororo
0: ihe
2: ni ya letu vopa ande cha chine hivyo mama toto kumagina kenyo ya meka umu ndo hukunga ya umu ndo hukunga ya umu ndo hukunga ya umu ndo hukunga ya umu ndo hukunga ya umu ndo hukunga
0: ya umu ndo hukunga
2: Baye
0: sana ndem ya mana gradisi. Karibu karibu.
3: Wa gere kiza mujaka mujaka kwa nyara deni ni ambara nesi noye.
0: Mhm.
3: Grandora baga ba soy ni ke bago.
0: Mhm.
3: Ndoro ndoro mundo goro kuna pasta wili au maranga. Ni andro bi e ndoro mago ni ndo se ko nyandago aba keri zoba mo.
0: Obe. Pole, ngakirende yako butokera pole. Eges, okay. Ni ya charo kirega chida ikaisa no choka asamaiga au ye eke vago. Halegesa?
4: Halegesa?
0: Karibu.
4: Wakire mokoko ti?
0: Wakire bia.
4: Ulu mwuchukuru makura Philip.
0: Mhm.
4: Kuru kineni wa moseringi wa tijisa chia kwanja nganu mwanchona yu niya nyanjama.
0: Mhm.
4: Seita ata jau siri makura na wangina waira ke mumana mukere ke wageki ya rusi urabine ke wageki ya. Ndiye vio mari kamanda na Robert Ontori ndiye ya skondi mwate wane ana kistoma na otemborajie na wa mwaseribonzi ndiye mwate vina eke wakiki ya mwate makura Philip kwa njenga na Nairobi
0: mbia mwono ege sa ero ee
5: nina chiba hava mbiyo
0: ya ande
5: ya yangu ya lere kindi kuku mchana na nchere ndo mwava tika ama ya wakari na ndo kawere senyengi ya boli ya yenu
0: amina
5: Eh baba sese ni guna ede nanya nare ngai ga ya kwade ko kwana na ke nare ko goka no mo no mo basta ka ko kwana na go ka ke ngora ya sasuka
0: ono cho batisu
5: ne ke ne di lori wa aba anto ka ne tie di re mo ne di ya re ka go kle ke nse ba ajo to ta ke ta mayoka
0: bono anjere nde te yo be ya ndelive
5: iwa iko ba na tigambo rio si ka ko ganya ri ba ta si nya ri ki sa ko to to ko wa ri ya son sa ri o ye ti mananga ya ru ba ndo na manya nya ga re nde na nya buti mo ba ba be me ye ke ba go mo ko ga tin bu mana
0: okay mbi amana mo tete ke sa o be ya ta ro kre ne tin sa ti a ti re pe dis na tan ti ge pe dis na tan ti ge na tan de kre e ke sa
6: I read ya
0: yes
6: Good morning, my dear sister.
0: Good morning, Madam Stella Mo.
6: Nera, my answer is a triple S.
0: Baba, esi me wasen ki kya yeri. Ekonde teru usuku wa saba geni. Ah, ege sa.
7: Eh, makagati.
0: Karibu.
7: Eh, wakire mabu ege sa.
0: Wakire bia.
7: Eh, kwa wakire brega kianto ni koruchin sema jameta mawi nyasore. Jabono lende baliba kogenda chikambe bara utya topaka nili esenge ndu ma tem baliba 5 bira mpira
0: 5 bira zimbabwe
7: ni ndu baliba mo tokoro kuna muslim sibono ndu mete chikambe utya toko batikali hapa baliba kwenda bara tuba takeli amaya
0: oh ayeno muislam
7: eh bono chikambe oh. Kaba seke pago bwango bwango iga
0: sawa sawa
7: beke fikito mondo Lispa waro, taro monyoni, my brother Felix Carpenter, my mom Alice Siratemon, my James Siratemon, na haba antoponsi vivanya sore na DC wanya sore bonsi na habe kilase kebago. Itikoligi ya
0: Mbiyamono, by the way umanyi riege ento, 5 pillars. Kwa hindi maite na wabali. Bono mbiyamono asoko manyo. Abe dinegega, wago tebarabona ba 5 pillars. Halege sa.
8: Halege sa.
0: Yee.
8: Oire
0: enamba ya bangina etata rusi enamba ine ya bangina enamba ine ya bangine enamba ibad manasiege sa
8: makoti wakire wa umura liye mindo
0: wakire bia
8: mbakewada
0: biande
8: ito mwondo kura hoteli ya huwe njitina kura rifu ya ana hapa kambi ya netu wazi tikalakumura liye mindo na nane divo kwa kondra nane divo mongera maiga Tal ni uko ira maiga no mwana presha sina ne diva. Adele na temu na muigure. Sisi bawaro. Mukwati nyangaresi. Sinye kanyanga daira asieta abu wa gintangu wa niti na muira maiga. Umongi na mocheche na etanga ya di maiga. Na kirubwa ando mwongi ira maiga msurengi ya. Umosiko morito. Seneta.
0: Obaye ochombe
8: gogo mondra lagi moteni na mwira maiga mangi acho sokwanje baba mrobe tipiki boteli abuga bakwira maiga mangi
0: bokwa okay okay alegesa
9: makoti
0: eh
9: na kyomwa ndo wakire
0: wakire bia
9: insema ne chaviru
0: ehe
9: mbrane ko iryo matine gichure tukubwa tukuru abuya kabisa
0: eh uganda izeno ngai alinge siaga kusingagi
9: nto
0: Oh, sawa.
9: Nga soka gesiaga.
0: Okay. Mbiya bari nae tatari. Mbiya bari.
9: Mokoti mateka mbiya nkanja asa akala era alinya musi. Za kina ande mpoka nilieke nyole ikia maya. Bage ende kambi. Bage ende kambi. Bage uwe message ye kambi yo mwako yo.
0: Very nice.
9: Babe mbage ende kambi yo mwako yo. Korre message ye raroro awana bati.
0: Awana bati kabisa.
9: Okay,
0: esime yoka nga nebu ate kasuru kito Ekwe butora yoka Egesa, okay Enko ye, rige de tole tocho konyora magana ma yege sa sentira wenge chinsa isano Tuna na sense moya kabere ye enko anaya ito Asamuro bulibwe kebago e jumatato Tuna nito kwa nilia maja iga tura ye temari mongo Sinko ila nera ikotumere egesa Obe, egesa
10: Alegesa
0: Karibu
10: Wakire buya ku studio.
0: Wakire buya.
10: Mana simba jana rumah ini terus orang kubang sampai makulah ini jadi kaya ada tiap mereka kubang tu tiap buli awan ambil ke bawa. Ini mau mereka cuci semua mereka dimana semua mereka itu. Soalnya nyawa makul hari mukul muda sih mereka nyangka nari mehati. Moga kaga punya bikomu moga sen nampak janda mama share bawa nari mehati sahur orang cuci sambil terima. Sekarang nyambul nomo. Oh mawar nyangki. bonzi ko batene namba tie kuri to kwa tikwa ko mwana simbanya na rumai ku ngembe ya maguru
0: mbi amana ke gima tinyana mangana mayege sase ntira yowenge tira gretin sai sano igor Eni kwa chara gira itensa, isa nagoro huna toko manyuwa nebengi ya Equity.
11: Ebi asara biyao ni gubiga neirie umubuata ni ubimanyete biya. Kole na Equity ni kwa kwenyolera ama chibu au au. Eje kebesa na boigo ubo semye wibi asara ubo koko konya kukinia ebi asara biyao. Talira urusagi ya ruwa Equity rurangenae guse utumelieta SME. Ukogania kwa ukwebesa na boigo urusagi ya ruwa uguchia senamba 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further.

ere go sempuane yon fast o mwana no eno mwana ko abelinere go siko ro motaka no mbaka o mori bubu mabwa je for 18 years plus bono mwana nko muhiro le puane yon fast go senga di sari o mori gariya sago chiko menya erinde bono o mwana chiko menya wika o mwana ye sako genda tali boarding school gari se tibe kreti hostel ti boarding ngai abana bamenya tega ba ko manyunga ibabo kanga kibarara abana e boarding bako manyunga kibaragira aigana soko kendo mwana onyonyore te helbu go se chibesa je se rekari go se chiao o mwana o mate chibesa abe ke gas o mwana agore wifi o ma e yani wet bono bugima bugo chaka era ageri e simi abantu bale bate bange simi uturagurira mwana mwana uko mugorere simi ritko dia ko gende sukuru o mwana tarana ra nonye ne simi na benganga iko kwa ogo dru monte gari kwa mwabono ligari kwa mbeka para urure bone training school bone gari nge yutebe kiri nonye ero maita bandere bakero bago chaka kumanya iga ko beka ero onya kumanya manya e si mie kero ko mwana go mugo rete simyo ka master ita we oiwe te bya o mwana yo nonye no ko manye simeria nganga kya ko ye kora tari ko manyanga ngagiya go chaka ngagiya go chaka ko yetumiera go tiarari go tiararia bono kwa moire bintu biri byonse bigane iri mbwegene to mwana nayo kwa mukiniri kwa berenere all the way erinde bono koraki umwana gendo osome bono tigatura bora niga ugo kini abana ne tofauti na ndikiro mwiburi na bwate nchira yaye kole nganangana ngana kia yo mwiburi ori ngaki waki nete na abana bono kio tati tebabe na kiukuba kini uboro bwa ene bwana ndige nte kianga togo chako abana mbalewe genete rungori na marabuwa na vigo kini abana oyo ndera kwa tebi nche umano ni rungori no nche na mabere isi oke okay. Wana ye muama togo teba mwano ni mochere taikuli matoku mwano kuli mochere o mwana na kuri bukima aye kini o mwana obuno tagetenga ki kababone esigati taliko beka kubike yange furu oyo ndogo tebe ya yante mwana ntete ko munali sigati njumbo kire yange ngima isiye obuja bwa bono tikatura bora ni gati de kemero ngibira nisano ne mochinsa nisano tyabono mambi asobole ndi nobole libwa bana baita abu barenka nago tebi abu abanda bible kwanza bangina abangina mbi amore bona abamoko takoira bana ti university in fact bono ase mole Facebook live tganda acha ikanda bakwani abange nabono nye mole buya aba bono mokale koira abana chi university for the first time nande ko bene ngumwana yone ro mutanga ni kogende university akobene ne ro mwana mutangi waso miriga na ndo gosoka kogende university omonene no miya mwakire mbiya mono akobere no yokabere go so yo gatatu okogende university akobere ne ro mwana mutanga ni tachi to yokabere bono ne ro mwana mutanga ni igaro yo kabere mutari mutangira kini ko genda university abangina bono mwano ngo takare ko genda university ko se college ka karangiri ko se ne MTC matako sika ke ingi ke MTC awo chiko koro munya gitari ko se ngo tifiga moino ko se ka kamega MTC chingi ya ti college ti ti ko somi abana banya gitari buya o mwana genda ti ko somi munya gitari ko so kakare oyo no mwana okorire ki o mwana omo o mwana ono mwana bono tete ko sema boka okote banga poyo na tara nywa mabere eh e kom bono poinko ke enda kare pozempu ani ari arangire tuku bono nge yuko chakurusa mabere mami oko nyako manki oboro bona ga bono tete tora bora niga abai boli o mwana na ra ogonte bi mugano agonte bi gare college e university ari buna bang abai boli 20 tabana baito o mwana ga gota for example Nairobi wose urangiri Eldoret University in Eldoret ari University of Eldoret Nero Moi Nero wose kisumwa ati abo yonde nchiro mose maseno sento mboya chousti Nero umana bano urangiri go bono umwana otire kwate bayaya mose batyo minto na Eldoret kwa matepe kwa mboko minto yo mwana urangiri tuko university abantu mbere bagachite metibya no nyambo songo ga kisi university omoyiro naro menyete ga ngene university ko sebo songa anyway taratiti kwanza kali obega ke bantu ba mairi mbiri mbia mole mairi mbiri asana ali ali mairi mbiri ka nanyo to Moses tenge muturete aba sabiki ke samata kerete nyora mai ko rasi Moses tenge muturete ntomera ne tori ko chitange goro nginyo iri gari koko kora saka beri a omose ne tapita muchoge nyora mai ga Moses tenge muturete ntwa gwa na ko tenga rero ko boko kwa nuki ngitira mai ga Moses tenge muturete ntwa kwa ne tiari ya samatanga alistwa tiete yeri sabikire nago tebya pita makuri bono
kwanyara noiga abantu ba madimbiri nari ko baligimba tebe kongre.

0: nambia mana sogo changira senko na itutubu atasiri tukulia lero baiboli wano bubisi tubaro rekane mbalinga kwana no mwano tika kwege na bantu bande mono kubu wabu na kwege neta mangana kuru wa sumon mono asaba na babira banene yake mwana gai kire miaka ekumine tano neta tunago chigoro yubono mwanto mwanene nonye karu mwano na bomoku iwana kibire ngere ribono mwogo sinya no mwono yunga tika tukwane na bana babado na bana balirende lakina inde bono ye kurukunga nogo oncho lide kuru wa sumon nogo chiyo bonto mwanene na bae wocha yare nta mangana iga eto nyora mangana mayege sa asentra yo obo ikera no chargere chinsa isano na ibere igoro una atoko manyigwa na ebenge ya Equity.
1: Ebya sarabiyao ni gobiga neirie umubuata ni obimanyete vya kore na Equity ni gokwa nyora ama chivu au au eje kebesa na boigo obo semye wibia sara ubo koko konya kukinia ebya sarabiyao talera urusagi arua Equity rurange na e gose otumelieta SME okogania kwa ukwebesa na boigo urusagi arua uguchia senamba 24990 Equity, Kenya's best bank in SME banking, dare to go further.

0: mboga sombi ya ndonsi ya soko tekerera egesa FM. Serikali ya kaunti ya Kisii ni wajaru ya teke kima kusira pale mi vechi nsemo aa ilio kupakonya kwa nyoda la engeli ya bo ya kira li tuko. Mae gaya nseme ilia tenato pale mi meo kaunti ya iyo kwa gendera koera na hivi meli aa enene mono vili ya vye kagwa ama na kemeliki afkado kuchia sabali mi na pae go imetana echi nchoke kuchia sabali ya avali neganga yogo swa sobo tuki vechi nchoke kwa na chinga ki chio kwa na hivi ntebi humo kwa nye umo gaba na buwe kaunti ya ilia ijo bebo ni katevira na hivi meli enene mono vili ya biya ka gwaba kwa bali mwembiria biya lengiro na kumanywa muna nebija
1: na mumanya pe ka gwaya bire kemeri kia kemeri kiga niria bono mono na mono ekemeri kibwata ngeria igoro igabari mya baru ense moya nyalibari ense moya bubas na be chinjuke baru ense moya bogetutu to se meri tumine serikali musimia Paul Simbange bi meriebi bikonya bantu ba mito ba nyalibari masaba bikonya bantu ba mito ba bubas na bantu ba nyalibari chaji na bare bumbara ro abali mi be kawa inga kemeri ke kebabere kengenjo aso konyole ngai aso muvuko kera tu atebi gwe abatana ba birigeri ba tebire ne mbegu eri ngia yenye mazao mazuri na wabe watugibe chinjuke oboke no gwengenjo oboke bwatwa rigori ekire kale ko rijuba sitanga na bora bande batu kinjinjoke buya elinde banyare konyarira ngeria ubugima babo bugwendere na kosomia bana babo
0: basaye gusiba boli ko bwata chikura bune nchira ya moyo kwebe kasagi yakata munchira ya sabo chodi bana bogocha anene mangana atungete oburai kolengana no morai bestation ambe masomo no weki gusi egsfm james gichano mu ibarania nige kwanda ega gosegeta basaye ko baso mustali bosio wakoleta munchira dio kwa na eki weekend ya eta nige atabira buna Wasa na baramba mwente kwe soki ya likuru wanerida birogo aao.
2: Kukwanerida wana baito, ababona ba sikiri jisukuru na abande baki andeta kwa soma, tuba segeta sensemo yechi semi. Eka nisa mwagwa te lipakali ya vene, uo segeta kubiko mwalemba sensieto ya Kenya. Kamuranja wasa ya balimule iga iga, mwaba sego ikaransa, motewe nga imuka, mwune nyasaa chorete Samueli, akamutuma, akamotewe mkiri unchara. Agende ake Daudi ya mabuta abo mugambi asigise kukia wa Israeli urugunjaru wawo ni kura yao imokie kura ayatutuwa maskani unigise kukia mausi bako tebanga ntoli banga asichinamba lakini njamo naye naye nori ondeno manyete abana baito kiro montagu ate kura niko toko nyora maskani na hende nogo chika kwa nyasa na vire ibo igo inga intue balia batura bayaba Kristo toile nsemo ya vene aso kubeka bagambia bayo bisi
0: tobatigana na yo abarai ba Kenya kwanza bakoragwa no mwakilishi babangina se county ya Kisii ni gamo gasore ro bagenete no murobeli obo gusira bayiboli abangina bago kina gose young mother so murobeli wakorekana se sukuru ya St. Anne's Nyangoge me ya Bonchari mwajigo yu ni kukura kwa nambo konyi umurai wense Faruk Kibet usana mwa konyo vene umurai wense William Ruto sirita Faruk Kibet nanewe kira ni wanaba women rep abangi gati ya baje rusha mwanyo nyamira line choto obomet Cynthia Muge onandi nambo igyo gati ya bande
3: wale wanapatia wachana ujauzito ni wazee ama ni vijana wazee ndio wanapewa watoto wa shule mimba. Mimi najua ni wazee pamoja na vijana. Tafadhali nataka kuwaomba watu wa Bonchari, tuache watoto wa shule wasome. Kama wewe unaona umependa mtoto wa shule, mimi najua sio mtoto wa shule unapenda. Kitu yenye unapenda kwa huyo mtoto ni uniform. Kwa hivyo pimia bibi yako uniform ndio aendelee kukupendeza, sawa? Na nimesikia hapa mambo ya defilement, huyu kijana anasema hamtaki defilement. Na mambo ya wazee kupiga wamama pia huku inafanyika. Wamama wanapigwa? Na wazee?
0: Kana sefemo nchomo tagarali kiana na nasi nchira ire yo bwenge nkuru kwa dano gege toskara.
4: Nei wajuo amona yande wese mie asobwe giranu. Manyi mogosoro na mojo kururi wokinyi
5: ke manyi mogosoro abantu mare bare ke manyi mete asina ro kuganda yaga ndi tukunya kominyoka minyoka mete abantu mare bakarosine mosagara kana gatura abantu barabange wana munda ategetanya korokana kire gento myo kire guchia yani atora danga na bandu bara baka bosone kanisa bandu bari nka bandu kumukara tukunya guita ituguta chura bandu biru gomega iga ekwa ege chigo chikurangira bonko myo kori nawe teme kuri chi microphone tori munto sound njuko myo kulia makondo kuzina sama tango munda stay munto kuchale kondra kumyo kana kumugwata kobokona kumona haini mutori asha tori abantu gete muri bakora chikamera chimuri gete asigete streaming na bora ategetanya korokana kirasi nero wika bantange aba ano batera ko wato omenye dole ko munta ko langira batera batera kwa iberansa bora ku buro batera ay ko munta ko chimu twa no ole kabisa na ko machi ko ono bora ko mukubona ki ogatera yani kero ogatera munta batera no ole mutwe bora ma bora ki yani no yani ukureka ni abantu ko chikundwa makumbo munto yo kemanyi igendo ke musumbwe ta etarorekane igo kemiyosi Mando kusabale ndagara otete karanga ani kachikore kamera ngwe tete kwali agwe toko chali kumnyokale popone ra mando kwerelise keman chikore bo kinye kinye wasame samno kam tabichi tabichi ra masamali masamali molito
4: manyi mogosoro.

0: tegerera bono abalemi igano tegete kukinia evirengo vya ndagira okorusia mugondo gora embegu ya DK777 ni igano ekokora vya ase amaroire chindagira buna MNLD DK777 ego kinia evirengo vya ndagira igati ye mebuko emerongene goika emerongene na inye ase eke ya moyoka DK777 ni igano ekoko abalemu buoko nyora ndagira ipimo vya igoro mono ege kogera ewa te chinguru chinyinge ase amaroire onsi inyora buna chinga kichonsi ogosimeka ekemelie kemo asekera engoro talera chiduka chiokoni evinto vya mugondo oigolere DK777 elindo simeke na gosamora endagera yevirengo vya igoro genda aso mutandao ofamrise elinde buesemie chinchera ao ao chokokora obolemi oboiga dekalb oboisani bwa mugondo
1: Abinige sefe mo tekerete nguba ya mwenye getenge chideka ikumina isani berechi ya buto kireche nsa isani ste chivona mubasoto gendrete nebirundo pati wanigatura se ronde ya kabere mandi umete kutuwara mangana mange reke mandi yale rutindo chike wata mange
2: iko tulivu
1: tu doje tu imetuliza tu pole pole hivya kuna story mingi tutara genda tambe omanye toko chaka mangana yuko piku musiki gatu wara ya bikire tutari kiraka bote toko mekisho nga kiro monto naboto buwe kaini naboto le ngaini wono kubwe kanu monto kwenyolire lunch yao alafu manyo kwenyolira ne soda ya Fanta irenkendu elindelio usikizie utamu na bota kote wakanga yani unasikizia ta, utamu uku iwera obwansu
2: yes
1: obwansu we soda ya Fanta ni wabu we kwane laboro uwoka kuruwa se ugo sibu ugo tangani kulia wasibire na bota chora flavor ndeonsi ya Fanta mbaliba anchi te Fanta orange mbaliba anchi te Fanta blackcurrant

0: SFM FM, hello. Hello, Gisa.
1: Eh, kwa nini?
0: Na kibono.
1: Wairire.
0: Wairire tu bia kabisa.
1: Oye, nyakundu kwa ruchize mbaja nyanguru, buwatele tu buwasi ya masa matangale.
0: Asante sana, buwasi ya mpore sana.
1: Alegesa.
0: Hey.
1: Na kia kwini?
0: Biyane kabisa.
1: Embera kuriana kana kwa wati renera sani junior.
0: Asante sana.
1: Lakini ngie kwini ni?
0: Hey.
1: Bando mbachie ti mbora keke wako.
0: Majid, what do you mean? Ngie
1: tu nubari anakumba tinja kwe tega alinja kitega nituoma.
0: Hey.
1: Ega kitewe wate yama na ila ito eme mse chunikuwa nye bane mandugu na gafa na simarati.
0: Yes.
1: Ega kwa me kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye.
1: Boroga bengia andonsia soko tegerera egesa FM. Nsema ya para ajawa sumati baikira na majiga wogo konye biombe bike bike na koimo kirelia banto wale no konyo rogo kea sebonga ya bunchari ya kaunti ya Kisi nikiba sabiro mkusigo tige mbuwa yogo saro mwano mwanyaruka haba yigo chisegi chie genka wakura guano mora ibaba sumati se kaunti ya Tranzoia masumati chebeti siyoi nikiba kikiriki kima embwe yyo na gote wana niko ya itirine chingake.
2: Ujauzito ni wazee ama ni vijana? Mimi najua ni wazee pamoja na vijana. Tuache watoto wa shule wasome. Kama wewe unaona umependa mtoto wa shule, mimi najua sio mtoto wa shule unapenda. Kitu yenye unapenda kwa huo mtoto ni uniform. Kwa hivyo pimia bibi yako uniform ya aendelee kukupendeza. Na nimesikia kwa mambo ya defilement huyu kijana anasema hamtaki defilement. Wamama wanasema wanapigwa, wazee wanasema hawapigi wamama. Mambo ya kupigana ilipitwa na wakati za mani sana.
3: Ati mnasema wazenge wanapatia watoto wadogo mimba. Mnarushia wazenge wa misingio. Mkipata mtu ambaye anadanganya dada yenu bila yeye simio.
1: Serikali ya Kenya Kwanza nje iliyotikima comment of ya sama gima ya Kenya. Ina nkwa na yomori kisimu kachive kema kia UDA Jeffeth Nyakundi yu lukwa na sumo jego yu kwa temena serikali yego chikotumia murobili yu bottom up kwa data mayasa magima ya wana inchi
4: yana maneno ya kawos, yana maneno ya hairdresser na kuchagia kina mama, vijana na wase kwa sababu kutoa pia tunakaribisha kila mtu hapa hadi afanye siasa yake, lakini siasa ya matusi, siasa ya kuganganisha watu, siasa ya fitina, sisi ya tutaki. Sisi tunataka tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na viongozi wengine ili Kenya iweze kwenda mbele.
1: Ekiambe ekiaba kule mire mwa matatu ose matatu workers union rosagi arwa kisi nigo ba togirie ge tambukiro gyoko bare rest chene ne yo mucho bosongo e yaro sigwa na serikali ya county yo bakura gwa no munyakero gwa Samson Okongo nigo ba go keire e ge tambukiro kiba ta bunyo kana chi korro bia emero bia bona bokorere
5: gere ya simba rati bona swa e kera swa te stage ya renge mbe e ya bwa da chingoro abantu ba kabunikira ri stage ababiri ba gakire gara kuri ne gari onyoranga agotereria singja kablos his excellency simbarati agatobekera ji kablos ali stechime unachete jitaya nchalenge gokole graduate stage militangani tokamosaba tokamodebya tobekera jitaya jikoro kunga street lights as a stage erobo songo kogotara obo mane mbulinga bosongo kogotara igemesete bosongo kogotara kablos ichibekere biya na bosongo kogotara lero nobo chao buli bwalenge malia mboya as a stage
6: asama leta njare de mochere na injeno mo secretary anengora ni gavano ito simba ratinga ega asio ga ndeto kotokora se kisi stage nengia watoro wasiri chika bo sikika ali stage kaba indabuse ande no ino kwa buse ko para isi metaro le roge ko buna ba ko suma ga macha ali ko borro in fact ense rabete na ndora kana sura gere nda gere andons igoba ono tokora ni simba ratinga asiga asiro ndo korana kubeka dustbins esito ko kwa ali ge ndo kwa ndo chabume ande bwa selected yao ine gasing yoga ndoko tokola stage yito
1: kine safe mon show motogerali togenda ro kumanya yuri yaji munanda mangira tukira gruwa chinse chons chinse chengro kodano gege toskara
0: nei wajuo amona yande wese mie aso wigiranu

Kumbi ya kabisa mwanjo matere kinege SFM nguwa ni ya mwanya gitinge irabanga nwa kuwa lengi kwa lecho kwa kura santi sana usako wana nchi jari denya mbega kwenini asa chinturese tucho koko semia ukumanya na wayo koko kia na wikirabu na wangkuputu rumuro video yoiga wintabanania mbaka abu ankinya sae kara anjitu nyo mangana majia senchira yobo ikiranu unakuletu asore nere dano gega.

0: Jero nigo aene kiribu na ba gote de bojo chitani chi ribe merong kenda kenda se omo kebogo chi ago sireme robili yon sebo le mi bwa HI nigo njiru wa igo sekere kiwa tepiribu na ya kembe kio kego chi ya koro omo kia konyora chichiro chinyia ase ye chiro jense ili kwa ene kiwa na bali mi wachi konyora engelia eche tarulo kene kisefe moncho mo tegerali nare kura seme sebo onchuli ya chenkuro kwa danu giga toskale kura asiridi yao
1: Mwelio wa mangana majia kuru wa seme saju bunchulia unare ntua sule na CIC biashara salama. Lenda e biashara vya uwetera CIC biashara salama. E yoko inyora uwetera esaku, e welfare, e juili kirie gose e microfinance. Ase koko konya kuru wa subo hivi. Umuliro gose koko kora e loan esi kutoka kwa nyore obarema gose kusiribu gima. Lika SMS biashara salama guchia senamba 22471 CIC Group. We keep our word.
2: Ye ninga ko yarero kurwa egisayfen enguba ya mwanyagitinge.
0: Na uko nile mwancho motakele liya marugoba ya lirali tukele Jumatatu na uko alinga niya sumuro bilio benga kwa nkuru kwa Dan Ogega elawa ni gotogo chia kwa mulekera musadomo ya pechita emichuwa buroso gose Basic Education Bill of 2026 ujine kirenga kiyo kwa ene kivuna abana ba kebonsi mbachi kwa watere ni kwa nemiro bilio ya masomo asimu ibo lionde wensi ura chikoto kama natara ira mwana wa yuskudo kwa chia wako ya fine ya chibe saachita ni chiringi chiribu emia jema ni gotogo chia kwa ligeli ya umuro bilio yo na kwa bolio mabolio gose no choko konya serikali kwa ene kekerenga ki migru ye miyagi kwa ene kifuna baana bonsi mbachi gochaka ama somo se chuskuru tigatisha ke omuro vilyo lero sako tegereda roboti luko bote kuruwa se omuri kito Aileen Ocharo
3: alichi kwa ya alichi semi rimanya kanitenga Basic Education Bill 2026 nigo lirengete gochia kwa ene kifuna avaro kiwango sukavale emia asemia kuruwa ekerenga kamogi chisemi gochia kende waitera ebisusuro amo nebitambo kiro ebitindi ebyo bigochia kuimokeriwa abayibori abalimu amo nabatene nelibande bechiskuru abo bagoseria abarokiwa kula chiskuru asesa wabwemo goseyende ebili yo ya ikiwa vosio bwe bunge no muraibu abange ase bunge yo Kimani Ichung'wa nigo ego tora na kigima oborai ase chiskuru elioko egerera owene wabarokiwa na uwikira ni wabene wechiseni chiagosa echio kera omwana abomoke nya abwenerete kwenyorera ebile yo nigo egotewa muna ababota ni bonsi ase sekta ichi semi babuate emirimo yo kwene kibuna aboro kiwango toka bali eskuru chinga kichionsi baganiri egotoka rorom ase richi kiriga umuiburi orachi gotoka muna taliko ira umwano ye eskuru nigo aguchegwa kwa uwe newichi shilingi chilifu emie yamo kose asibie egesibu kio mwaka oyamu umuiburi gose umurendi ondebwe nsibwa umwana ora ombie gose gosiereria ama uko gose okoboria igoro yogo tagenda ku mwana oye ase skuru nigo arasibwe egeka kimya kibere gose gwa ku boye ni wichi shilingi chilifu chimibere Onewensi ora rusie omwana eskuru elio amoire ekebarua gose gasiende yonsi. Amoire ekanisa gose esengencho yelio mana ase eamate. Niko arasibwe asegeka kemiaka etano gose a kubwaini. Wechi shilingi chimilioni isano. Omwanchwa omotagerali asenga ko yelitukulia lero okubole waito nokoiga. Amachikaya amatindi agendrete kubikwa ase esekta yechisemi. Na achiko konya. Umwana umu Kenya gotigara ase skuru negotoko chikusanga na babwatani au au ilikuligiriria engane jaiga ase oboime kuro kisi ni nche Aireno Charo
2: negotigirte engako kuruwa egisayfem
0: Mwilikito umo ganito motangani ni gale umo visa au kumbulikira bwene wabana uyugo chia kumbulikira entro muswado ura chua kuna sekta HSM na baiga mangana yemiru mwibuatira nchia wana kusi chad leba
4: umo anchu umo tegele liko toge andreta kumbulikira iguru uye ngane ye yali tukulia lero abubo igasto kumbulikira iguru uye ngana aye HSM amona aiga korwa aiga se county ya nyamira anigonde amono mumanyibuwa mangana aye HSM uyobo igo ule umo MC we wadi ya Kiawanyaru Vincent Benecha nyongo kwa aligani asomu rubili.

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye.
1: Baraka bengiya andonsi aso kutekereda egesa FM. Nsema ya paraje wa sabati baikira na majiga wogo konye biombe bike bike. Na koyimo kireli abantu bale no konyorogo ke ase bonge bunchali county ya Kisii nikubasa biro mugusigo tigembwa yo gusara umwana umunyaruka abayego kisegi chegenga bakoragwa no murai ba masabati se county ya Trans Nzoia masabati chebeti siyoi ni wagikere kikima embwe yo na gota bona niko yetirene chingake
2: uzito ni wazee ama ni vijana mimi najua ni wazee pamoja na vijana tuache watoto wa shule wasome kama wewe unaona umependa mtoto wa shule mimi najua sio mtoto wa shule unapenda kitu yenye unapenda kwa huyo mtoto ni uniform kwa hivyo pimia bibi yako uniform ya waendelee kukupendeza na nimesikia kwa mambo ya defilement huyu kijana anasema hamtaki defilement kwa mama wanasema wanapigwa wazee wanasema hawapigwi wa mama mambo ya kupigana ilipitwa na wakati zamani sana
3: hata mnasema wazee ndio wanapatia watoto wadogo mimba unarushia wazee kwa nisudio ukipata mtu ambaye anadanganya dada yenu bila yeye sudio.
1: Serikali ya Kenya kwanza njeru ya tukima comment of ya sama gima jaba Kenya ina nkwa na yomori kisimu kachive kia makia UDA Jeff Nyakundiju ilu wakona sama jigo iyo kwa temene serikali ya gochi kutumia murubilio bottom up kwa data maya sama gima jaba na inchi
4: yana manene ya kawos, yana manene ya hairdresser na kuchagia kina mama vijana na wase kwa sababu kutoa pia tunakaribisha kila mtu hapa hadi afanye siasa yake lakini siasa ya matusi, siasa ya kuganganisha watu, siasa ya fitina, sisi hatutaki. Sisi tunataka tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na viongozi wengine ili Kenya iweze kwenda mbele.
1: Ekembe ekiaba kule mere mova matatu osematatu workers union orosagi ya rokisi niga ba togirie getambo kero gyoko bale reste chene ne yomo chobo songo e ya rosigo na serikali ya county yu bakura gwa nomu nyakero gwa Samson Okongo niga ba gokeirie getambo kero kiba tabu ni akena achi korro vya emero vili ya wana wakorili
5: vile ya simba ratu vuna aswa ekera aswa ete stage ya rengembe e ya buwata chingoro abandobaka unikira le stage ababiribaka achire kera koli negali onyoranga agotereria singi ya kablos his excellency simbarati agatobekera ji kablos ali stechime una chete jitaya nchi alenge gokole gra jete stechime litangani toka mosaba toka modavia tobekera jitaya jikoro kunga street lights as a stage ya robo songo ko gotara obo maene mbulinga bosongo gotara ige mesete bosongo ko gotara kablos ichibekere biya na bosongo ko gotara yaro nobo cha buri bwalenge malia mboya as a stage
6: Asama leta njari di mochere na njeno mo secretary watu rawasiri chika bose chika liye stage kaba indabuse na ande na ino kuwa buse kwa kwa raisi metarole ya roge kubuna bago suku maiga macha liya kwa warro nifakite nse rabete na andore karansura gini nda gira andonsi na kubeka dust bins esito kubo kutukua liye kentu kwa utubo chabu ume na ande buwa selected ya wawo ini kasi ngiyoke ntoko toko da se stage hito
1: kini sefe mwancho motokirali ntoke andere doku manyia yuri yaji muna anda mangida utwikira kuruwa chinsi chonsi chinsi chinsi chinkuro kwa dano kwa hivyo tuskare
0: ya iwa juo amona yande wese mie aso wikiranu

0: Ya mwana sana.
1: Ya mbita nyameta kuru wakua maji, ngani gali tumema na tatu iti assembly.
0: Mhm.
1: Aka liwe ya sato ye tuwa kumi sile sana lakini nyasa uwanje ile wai kire tuwa kui ule diyo gidi yao kono uwanja kwa nyasa he.
0: Karibu sana.
1: Aba ndoba ba manana taba ndevi na koko soo tu kwa nile soto bie mbi ya bako ldeka mbi juma mosi. Ya rengi ya makenye marantafi iti assembly na ndi pacha gaya kuruse di nyandi wa marantafi iti assembly mkutano mwameno wita kwa rana juma bige oja. Kana nangu na rakwani wa bimbo mpaka nivu tuko kuya nyakundi ogero. Sule kanyanka. Omoiko yo chunya, belis matara, belis yedicha. Omo radi wa kwa enda wende na nyasai, pia nyasai kwa kate na nitu mila nitu kuli ya mambi mbi ya manu tuko kuya.
0: Sande sana, thank you, hello.
2: Sorry, wa hirewe.
0: Wa hirewe ya.
2: Ayu ni wechi ni niko ansa, nage mogo nchoro. Kana nangu ya nige kutuko kuya. Mwacho kwa hivyo mwacho ntu umama na kwa hivyo mwongiye siki mwongi na mwacheche mwongi na pisi kari na unimara na unimainye wakri nyonda ande mana kwa hivyo korele nene korele nke kama fena tapita mwacho uwe na chifaru mwanyo wa skara mwani lango la ntu wabu mwongi na wali ya maranga na kemele boda boda boda mpima teo tukuwe na otra.
0: Asante sana. Kwa na mwana njiko chakasi studio. Hello.
3: Sorobi kwa hirire.
0: Kwa hirire vya.
3: Mwa chumo msa wikimoku nina fagiti na alichumo vita.
0: Aha.
3: Mwa na kuna roi kwa jana sumuwa na fagiti na meli mura.
0: Aha.
3: Mtana ninga kena karibu yeleta.
0: Asante.
3: Ntuwara kumisi ya matukura kimi nina sae wanche tuwa tuwezure liyo hili ya wanche piante ya masalisi ya vutuko vya.
0: Aha.
3: Kama mira gai fasiye tina skipping ina diara mata ipol. Ni familia yo mo aku ina bata di ipol ka guri ko bata ko kendu wan. Ya masa kire ni te top ta paro si mosu ko sambuya tri ta ka si ane sima kenyanga na mama sagi. Ya bunya na mo kotan na mbak ya ne ko si ti yo ni ane na ta ni masese. Rafu ma ko ga anda mo sa nya undi ni ane na kira ke mundo. Rafu ma ko ga anda no to kurkan ne kore ra nke.
0: Yo
3: gero. Rabu muna itu kerukana kaji kama cawin patai wang sih cuba tu kau biar seru ini zaman awal nunggu tu kau muni mau sih cuma ni sakit.
0: Sande sana, thank you so much. Kau nak kamera cikgu cakap si studio. Hello.
4: Hello.
0: Yeah, wahiri ya.
4: Hello, wahiri ya.
0: Wahiri ya biar.
4: Nada ni nak kundi kau nak kau mama tu mata.
0: Eh.
4: Nai bu mau cikgu. Mucho kwa hivu mocha. Maya watezi ya umwano uwani. Maya watezi umwano kuru kwa umwano kuru kwa nisa. Kwa dare nene. Maya watezi ya umwano kuru kwa maikuru nga kura hirika higa. Maya watezi ya tuu. Yuso tirimba. Maya watezi ya kakuku kuru wali Amerika na umwaka kuri Collins. Nda ina mamu mitu kuru wali ya kuru manere ubo tuku uya ndiya mamu.
0: Asante sana, thank you. Pia mwana kema kwa nangamu na njiko chaka si studio. Kinege sefe mengu baya mige tinge. Nguyo bige tige santi bia ngongo ya hili antikata. Kuna gati bia ngukunya kwa mwana inche na ina boku nya waraliba gali gia. Lioko nya wala oko genda si chesa chesa si star 779 hash. Mwanya koko genda gabu oko genda ura rago. Ragentura beka sisi miyaku uruwa rumanya koko genda. Si star 779. Mwanya koko genda bwana subscription number 4. Abuna ara boko kunoro to kumenya bonanga ki kunyara ko boko kuwerwa amone kisawadi kunyara ko chikolentwa asumunda kuwera kibesa miri etango yoka bago chimo mwana kore.

0: Pedro.
1: No.
0: Copla.
1: No.
2: Kwana mwana chuko chaka sisturi namba yana nigele 0724256504 namba yana 0733332236 mwili wabige teke sante mwengu wanyele ntegele tekurwa mwili wabige teke sakwa nanga mwana nchi. Hello.
3: Hello yesa.
2: Yes.
3: Mwili wabige teke studio.
2: Where we are.
3: Mwili wabige teke sakwa nanga mwili wabige teke sakwa nanga
2: mwili
3: wabige teke sakwa nanga mwili wabige studio.
2: Mhm.
3: Hello.
2: Kwa na kama na chukwa chaka sizuri kachane cha kirense kena nintele dhiko chukuli yukora hello hello
4: yes Robi waizu na wiskudia
2: waire wia
4: na rabena alipangala kura mafo kwa treta amigo imo nene mwana ataka kukani liha kuko tukuhu ya ya kunjua gara pasadini kiengere Mekanyanga, mchikawo wa moja. Asa nina mchikawo kifonsi chingo watoe yu watikawo ya manani.
2: Mbiya mwana sana. Hello. Hello.
3: Rodi rasta chigo hile.
2: Waire wia.
3: Kwa kwa tiri nyana marieta kuru wakini kwa mchia wakini kwa mchia wakini kwa Nairobi.
2: Yes.
3: Kani ni mwurugia noko kupero chukoto kari wala ngepiki wa kiyo mwana noko kwesta na kasi na zisi wa nyanka sumo kutoka jisa moja sederati kaswa moto kutoka jisa moja kiroka ukenda amani kurumatiri wa asi mwenye ndo kasi nane kuru kukenu mwoseng gara kwa mwoseng gara kwa wala ngepiki wa kiko watazina kii
2: yes
3: yayo marieta na wa njithi kipika visa na ae sorobi na kuwa niri uko tukubu ya sorobi
2: sande sana thank you sande sana kwa nangamu na njiko chaka si studio wewe wali nama ya ava ya asumo chie machoga wan wewe

0: Neta kire ayo manyine omwana yo kwa rege ntanti te kwa mukidu kira kikya na kabati si asenye to nera na baba nangu buja bwa ino bolu kizabu kwa mo bu sibore kwa kwa cha ne neti yugune yiza je muze te kingi ga ko kwa rani kira kingi kiri bwo komesaji ani kwa mbaka na ba tanga ni na kabino na kiri baka ka tuna ni kwa tabako na kwa rani kana ni na kabino ni baka ndu kwa ngia kene ne de ke plesi ake omong na osime kanyango kuna rama masari choisi neta mong na nato kukulia ta sabi na nili ya mwene rumo mino ni gabu ata nkwari ndabu chana ika toke ni ika alibu oye kerotu agenda kutinge ka muro mwago simeka kuseko mwene ngwara lende ago mong no ya katoke ni yaba hiri tuwa ikiro wa masabi ki basani amiraba mwago lende ki ngwango ao kuru ki yaba hiri baki toro vande batamanyi ki ma masabi yoko nabukwani utokamanyo na shikanyo na hoki aliki kwa ya ao mong no ya kate masana sa aliko nyara arewa rude ponge sikuchia somo mino ile nenge nili kaka nasara baba sani kwa mbuke baba tenga kora maya kore moyo nore mabuna yungu na wakarura maya baba uwe tirerende mbija mono kakine nenge rani mpaso naru uche kuchinde kakina mote mutabu chivu anikite nyaka maiga mpaso li mbija mono kakiri yata liya jiro mtuo machoru ponge mpimba ira mitinga mbija mono kakiri yata mambia bantaba machoru ponge mponge so mpaso mwakire sende yata liya tafi yamuna sani kwa mbuka mkatira mkenda mwusi
1: mwivano sana chiteka ne merongo vire na isano nemo chinsa isano isato chavo na mambira undi itoni ya kane iyo murubili ogesa gesa